0: Rồi ngày thứ sao? Tất nhiên rồi. Em đã biết. Controller, SUV, Model X3.
1: Six one,